Gada gada gada chari gabu kalage toramaya Gada gada gada chari gabu kalage toramaya.